0: Yeah, man.
1: Going full throttle with non-stop hits.
2: 88.7 FM.
3: Tuntun ti ti de o, iṣẹ́ ti gbéra, ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéríyéri yàtọ̀ sí kíkà ń fọ́lọ̀ onígbàrọ̀ gùdù. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹ̀sẹ̀ kíkàn, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù ayì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Eti Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí akutuku máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, wos wos magọ mafọ gbéra makẹra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbọgbọ́n nù.
4: Una dey find sports program wey set, sports program wey pimp, sports program wey go give una ogbonge argument on top sports matter.

0: Hammond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún.
1: Filẹ̀ síbẹ̀, máyì kúrò, Diamond 88.7 FM.
2: Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà kájé bú bàjẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò

ogo e ma tu ka san ne bi ki bi laye kaye te gede tuti lanfani lati duro kokoroko duro lanfani lati duro kakarakasi eyan lo so toni e ku ti ma ogba ti agogo meta ba ti le roke ere gbogbo ese tere tere wo dori koni ile se gbo sa befe ikoni kejeje ni adorun o le owo meje diamond efe to ta kamale le lorin o bi le ti ma gbo awon aja abale gudugbe ronyere daraya ne pataki julo ala gbo bolo lobe gba simply because o gbo ojo abameto ojo satide oro to ba ni se pelu bolo lobe gba iyan nikan la nlanpa ni lati tenubo da de ma se ro salaye re beta be rawa debe be de bo je ma para lori paramita be yin temi debe ya yin poda kan gangan ẹkú ti mọ kì í ṣàkúfì ìròyìn tó dúró re ni tó júlówó tó jẹ ojúlówó gangan tó ń bí láti ń gbé sí yín létí ẹ ti lé láǹfààní láti mọ bó ṣe ń lọ ẹyin olólùfẹ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbà látàrí gbogbo ilẹ̀ wà nàìjíríà tó dé gbogbo kọ̀rọ̀ kọ́ndú ilẹ̀ áfíríkà àti ní ilẹ̀ ìrò ẹyin ti chelsea ẹyin ti mayu ẹyin ti liverpool ẹyin ti manchester city déédé ẹyin ti ac milan ẹyin ti barca ẹyin ọmọ galactico ẹyin ti real madrid nìyẹn gbogbo yín lẹ ti dúró sápá bẹ mo mọ ìkẹ̀dẹ̀ wà gbọ́kú yẹn ẹ̀dàmú ẹ yọjú ẹ búrú ẹ̀ẹ́kẹ̀dẹ̀ rúpa náà ó dá lọ́kọ̀ gbogbo àwọn tájọ mẹ́ta tó ní wá tó máa fi dùn tí gbogbo máa fi kọ́ sí bẹ̀rẹ̀ látọ́dọ́ nọ́mbà wọ́n ti ọlọ́pàá bí agbára àtàṣe gbogbo pride broadcasting limited pàmí mùsínà special àpòsọ owó tù yìí wọ́n má bàtẹ́lìọ̀ èèyàn kan tójó bí population china bá mímí ìgbọ́kúnyẹ́ ẹ̀dàmọ̀ àfúnimáwobẹ̀ àfúnimá screenshot ó yẹ máa gà sọ lọ kó máa gà sọ bọ̀ ń gbòrò ayé ó máa jẹ́ tinú ẹyin ó yẹ olùkọ́nà ẹ̀mẹ tó dúró kokoroko tó dúró kakaraka alàgbà michael abiodun ọlárẹwájú ma ó ń bẹ mo ma ó máa ṣe sákóbákóbá lálá pàmí mo rí ẹ̀mbẹ̀ òdúró re ní ìkú gbọ́kú ẹ̀ ó dààmú ó yẹ sí sákó ìṣẹ̀mẹ tó ga yàtà producer mi ẹ jiná ẹrọ lábọ̀dì ògún kọrọbìtì kọrọbìtì ògún kọrọbìtì kọrọbìtì ọkùnrin tá rẹbi afa bó ti rí ẹ mbẹ àwọn ẹlẹwìrì ti ń bẹ lápá bí tẹbi láǹfààní láti rí mi gbọ́ rí mi wò káàkiri tùbútù róòlù àgbáláyé ẹjí ní ẹṣẹgun ajẹwọlé ajọ ń bẹ lápá bí ni àwọn tó níbòdì asnadi gọnà rọdà mi mo rí ẹ lápá bẹ yẹn mí gbọkú ẹ ó yẹ gbọ́ mi dáadáa adéyẹmí adéwálé ajọ ń bẹ lápá bí ni akéde ètò mi tó dá yàtà ìyẹn lọ́sàn-án tún ni ọlárẹwájú òye wọlé mr gbẹnusi ganusi ó yẹ mo ti rí ọlápá bẹ yẹn náà precious afọlábí fresh bàbá o àjọ ń bẹ lápá bí ni tí mọ́nẹ́dì òkórè gbogbo wa látọ dúró sápá bí dúró kokoroko dúró kakaraka tó máa fi dùn sí gbogbo máa fi kọ́ sí ó yẹ gbàfin yọyọ tàbí èmi tó ga yàtà lórí ọlápá bẹ yẹn tí mọ́ bíú bàbá àbejì pàlọ́ọ̀tì tíá tí ń gbé wàá fò kiri ní gbogbo jọ́mẹjọ́mẹjọ yẹn orí ẹ mbẹ wàá ra kasi ní mọmọ fúlàní dàgbà iyán funfun lálẹ ní mọmọ kó sara sàwámà bábíkìú tẹ mọ pizza ìyẹn gángangán làwọn ọmọ bọ tí ń jẹ wọ súwọ bí ọmọ ìyá mi má gbọṣẹ mọṣẹdà rọmọra bí aṣọ ayọdẹjà yọlá ló kọ mi ewa sport mr lagasi kalẹ àwa tó ní joshua ilé sọmí láàrin gbogbo wọn ẹyin tèmi lẹpẹnu pàmọpọ tẹni pé ó kó rí bẹẹ rèmlé bìkọ ilé sọmí dùjòyè lọ ọlọrun ọba ló kó rí bẹẹ ó yọ fẹrẹ gẹgẹ lọsàn-án tún ni mò ń bo gangangan ní kátìkó ẹja ti léko ìyẹn lọ́sàn tòní nìyẹn simply because ilé gangangan láti ń kẹ̀sọ́ ròde káàtì ní ìdíje hero match nigeria nigeria premier football league 2026-2027 yàtí bẹ̀yẹn kó ìyẹn lọ́sàn tòní gangangan nítorí pé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ̀wé rẹ̀ tí kò yí padà ó ti gbéra sọláyà tàná gangangan níbi tí ìpẹ́gbẹ́ bọ́ọ̀lù shooting star tilẹ̀ ìbàdàn olúyọ̀lé warrior
then what you don't play, then what we call Babble Intelligo, what you want your way to wait, but run that your majors at your car, and your neck papa, Sheree, Leco Salami, then Bella Damasigba, then Leba do go go go, Layana, Ebo. The day she do me do go, only lucky imale. To koko lampa ni lati babalu wana wa. Amade ba juba, dami lari adiku. Only kilonjabe, only ogbo. Nego sila watiwa, ude pada. Amade ba juba, lenyo renyi. Ikwa babalu tiri asiti lebada. Bato da babalu wa, Sadiq Ibrahim. Ongba penaroro, enyek bene kagba sowa, o lompa ni lati gba wana wa, ni bapa kwen, enyek fwe kagba boli intaligo, enyek lo jota na, but lom na yo meji se yo kone yo, ille moka wala kwa beyen, boji je gagaga ni nye ko bejo di o, boji pa, boji gbe bodi kuro la kwa be, a wan fese wan se.

0: èyí yìí sòpin gbogbo ẹyin tẹ́ ń pè mí lálẹ́ mọ́ bínú mo lè mọ́ ti rí gbé o torí àkọ́kọ́.
1: àníyàn kì í sọpin rẹ ó sì rẹ dídá.
0: bẹ́ẹ̀ ni.
1: má fàyẹ fún sátani fún gbogbo lórí rẹ.
0: 0913655952 lójú òpótá àfibára sọ̀rọ̀ lálẹ́ tòní. 0913655952 lójú òpótá àfibára sọ̀rọ̀ lálẹ́ tòní. ṣùgbọ́n síbẹ̀ ẹyin nọ́mbà tèmi. fẹ́yìn tẹ bá ń pè mo lè mọ́ rí gbé lálẹ́ ètò ní mọ́ bínú o ẹ bá fẹ́ pè mí ẹlẹ́pẹ̀ mi bí aago mọ́kànlá sókè lọ́la àbí kẹ́ pè mí láàrin ọ̀sẹ̀ lórí ètò àmì ìwòran aláwà pẹ̀lú látìrìnwájú ògùn ní yọ̀pá ẹbìtì.

0: pàdé nù pàdé ìwọ náà rí pé wọ́n ẹ̀rí kan ìyanu ojúkọ́jú phone number mi lele
1: 070-33-60-5654 ìyẹn tún wà lórí WhatsApp gbogbo ènìyàn ó rí ojú rere ọlọ́run
0: God bless you.